Da fatan za mu afuwa da misalin karfe 8 na wannan dare kamar yadda sanarwa take ta gabata za mu kawo ku sharhin wasan kallon kafa da za a yi na kammala wasa na karshe kenan wato kasashen da suka rige kenan a wasan nan na ga sarcin kofin duniya inda za a buga wasa na karshe a tsakanin kasar Spain da kuma kasar Argentina kuma sauraro sai a tara da misalin karfe 8 na dare ma'aikata da sauran masu kula da harkokin wasanni na wannan gida suna tafa da sharhi na musamman inda za su kawo muku yadda take wakana a wannan wasa na gasa ta karshe ko kuma gasar da za a kammala tsakanin waɗannan kasashe biyu wato Spain da Argentina